серце кошкріня, ту яскрила снова, кад є біла млада, у ньой от початка вічна ватратиня, моя любов іма.